0: Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Mobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään.
1: Tarviiko Sannisen lypsyä tai lämpääsi terintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs, vaikeudet lyö.

taking on your best routine. Sir. Joka viikko treenaa olympiana yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Ja joka viikko treenaa olympiana yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Kumpset, pike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei tarvii olla hyvä. Mä voin olla parempi. Varsin maailman ennätystäkin on tullut.